се послушам, како си и тел, и чува мама, а кад плаче, стисне њу јако, и не пуштам сам. Знаш, драги тата, а тебе дома ни, мама, нека не спи. И ниш веќ лех, ми те чекамо, и врни се оттамо, и нека те срич.